har du fått ditt ry for små kanaler som i Venedig. Et bilde speiles et kort sekund,

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

vi igång. Det har vi väntat på. Jag har sett mer av egendomen, ska vi se. Finna fram Snapchat här för det var där jag fick den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plappret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Det ikke alltid like godt vær da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program også med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

nylig. Hanne Krog og hennes Min sommerdrøm. Og vi skal få mer musikk basert på årstiden, og ikke minst dagen kanskje. Vi kan si så mye, tror jeg, som at den titlen på den neste plata passer veldig bra på det som man kan se på sjøen i disse dager. Her er nemlig to solrøde seil, eller två solrøde segel. Og The Playtones.

en fin sang. Det var Steinar Engelbrektsson Band vi hørte her. Og her er The Bellamy Brothers.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

vi I gang. Dette har vi ventet på. Jeg har sett mer av eiendommen, skal vi se. Finne frem Snapchat her, for det var der jeg fikk den. Jo, jeg snappet litt med Thor Ørnulf I går. Han har terrasse med OK pluss utsikt, kan du si. Og I går så var det både med blå himmel og noe kaldt I glasset, så jeg. Og han sendte oss en video med meg selv som satt og plappret I bakgrunnen om quiz og sånn. Litt misunnelig, og all den tid jeg ikke selv kan få lov å oppleve programmet mens jeg slapper av. Jeg jo her. Så får jeg vel ønske han og andre en minst like god opplevelse I dag. Det ikke alltid like godt vær, da, men det går det an å nyte allikevel. Dagens program altså med quiz, naturligvis, med masser av god musikk. Du skal få lov å få legge inn dine 5 cent underveis, og så jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Men la oss finne frem den første låta, da. Her jeg nemlig 3 å velge mellom. Nummer 3, her den.

Åh, det ikke så verst altså. Det ikke så verst. Jeg har en god følelse, og det renner inn med velger allerede med bilder av velvoksne agurker og kaffekopper som fylt, og det gir jo bare glede og varme I brystkassen her I hvert fall. Vi har åpne kanaler inn. Du bruker sosiale medier for å ta kontakt. Ikke akkurat når sendingen går alltid, du kan sende inn når som helst, når ting inntreffer. Søk meg opp I hvert fall, jeg heter Endre Lundgren på samtlige plattformer. Jeg tror jeg fikk svart på de fleste I går. Og om jeg ikke har gjort fyrst på lanken, klaps I fjeset, og så skal vi love bot og bedring selvfølgelig. Søk opp Endre Lundgren. Og så det quizzen da, hva skal vi finne på I dag? Og I dag så, denne kan bli spennende. Jeg tror du klarer den på ledetråd 3, nesten garantert, men frem til da, så kan det være at jeg klarer å holde deg I mørket, vi får se. Det en utfordring til deg I hvert fall. Her litt musikk på veien.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Dette Radio Øst.
1: Da vi klare for spill 2, og vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 17. 1, 7. Førtifire. Fire. Fire. Syttisyv. Syv. Syv. Trettisyv. Tre. Syv. Nitti. Ni. Null.

Null. Fyrtiseks. Fire. Seks. Femtiåtte. Fem. Åtte. Femtiseks. Fem, seks. Sekstiseks. Seks, seks. Tretti. Tre, null. Åttifem. Åtte. Fem. Trettini. Tre. Ni. Syttien. Syv. En. Nitten. En. Ni. Trettifem. Tre. Fem. En. Tallet er en. Tjuefem. To. Fem. Seksti. Seks. Null. Seks. Tallet er seks.

0: er Radio Øst.
1: Vi er tilbake og klare for spill 3. Vi starter med en rekke, og her er premien på 200 kroner. Første tallet ut er 59. 5-9. Syv. Tallet syv. Trettien. Tre-en. Tjueen. To-en. Syttifem. Syv-fem. Åtte. Tallet åtte. Førtisyv. Fire. Syv. Førtini. Fire. Ni. 88. 8. 8. Trettiseks. Tre. Seks. Tjueseks. To. Seks. 22. 2. 2. 78. 7. 8. 89. 8. 9. 64. 6. 4. 68. 6. 8. 17. 1. 7. 42. 4. 2. 63. 6. 3. 3. Tallet 3. 52. 5. 2. 90. 9. 0.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter. Siste tallet jeg leste var 50. Neste tall er 6. Tallet er 6. Femtifire. Fem, fire.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter på spill 3 med to rekker. Siste tallet jeg leste opp var 54. Neste tall ut er 4. Tallet er 4. 4.

44. 4. 4. Åttiseks. Åtte. Seks. Elleve. En. En. Ni. Tallet er ni. Tjueseks. To. Seks. Tjuefem. To. Fem. Syv. Tallet er syv. Syttifem. Syv. Fem. Femtien. Fem. En. Åttito. Åtte. To. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Fjorten. En. Fire. Sekstiseks. Seks. Seks. Førtitre. Fire. Tre.

Da vi tilbake, fortsatt på spill 4 med to rekker. Siste tallet jeg leste var 4. Neste tall ut. 77. 7. 7. Åttitre. Åtte. Tre. Fem. Tallet er fem.

12. 1, 2. Trettisyv. Tre, syv. Atten. En, åtte. Sekstifem. Seks, fem. 3. Tallet er 3. 60. 6. 0. 72. 7. 2.

bliver du alt eller ingenting. Se på de der som skal redde jorden vår. De skjønner lite, de må vi drite ut. De må ikke tro de vet hva som foregår. Andre bestemmer, jeg tror vi glemmer det.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.